0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力。

0: 実は当社班から緊急連絡です。銃撃で両首を見たと。ヤンピンは銃撃に信頼できる筋には特命党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両兵はその中の一人でしょう。もしやつが当社班の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい。ドネ先生よ、すぐに銃剣を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
2: はっ。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこれ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
3: た。私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。

0: 求は全てなめ、金をなく獲物は何でもいい。情報だ、必ず情報を手に入れる。それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住家に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 约人见面的地方还挺特别的。嗯，
1: 来碗吧，很香啊。
0: 说什么事儿？
1: 为了巩立伟。
0: 什么？
1: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
1: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
1: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
1: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
1: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
1: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
2: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
3: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやったのね。
2: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
3: なんでと？
2: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
3: 奴ら素早いな。
2: 偵察に行くべきでは。
3: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的。
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。行かしてやれ。
3: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
3: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸軍、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: はっ。
1: 河合君、
3: はっ。
1: 二人の素晴らしい働きで

0: 敵の動きを知り尽くすことができた。
1: ありがとうございます。
2: 喂，秘书长，
3: 什么？董立伟没死？
4: 高总，我代表华北方面军司令部战役内最高荣誉的战长，授予你。
5: 谢谢。
4: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: 四个阎王的七个。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているんだ。所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。
4: メイビーよ。
2: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマンは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
2: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
4: それは
5: 田村。
6: はい。
7: ゴンには引き継ぎ注意しよう。そしてうまく盗み出せよ。
6: はい。
3: で、何か動きがあったか。
2: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
4: おそらくリャンフェイだな。
2: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないでやろう。次男はやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならん。
4: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりとやつの顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。
3: カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
4: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州やジョーの領に使うのもよい。こちらには
2: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那么多人，找一个梁飞都找不到，美人们你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在秋花的时候，没有你秋花的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 上梁木子，走过。
1: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、我刚才我就经过那边，快走。

0: 那个，我把炸药放好了。你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
0: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
0: 解毒するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力处他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 医院以内解毒室に潜入し、総理は3名が汚染していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。ロンの死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全にいかれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そしてリャンフの動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、リャンフは目的を果たすまでは諦めない。奴はまだから。
2: よし、すぐに見ろの連絡だ。ポイ・ジョン氏を移すと、そして再編成をする。ムゴンの下でもうどうでもよい。今はポイ・ジョン氏を弔うものだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱们不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。